Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

U nastavku slušamo i neke od najvećih hitova pjesme Eurovizije koji nisu osvojili pobjedničko postolje, ali su ostali kao bezvremenski hitovi u istorijatu ovog takmičenja. Njemica Sara Engels otpjevala je Nel blu di pinto di blu, čuvenog Domenika Modunja, a Litvanac Lion predstavio se hitom Cliffa Richarda Congratulations.

nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.